اب خنیالی مرکزن هم تاوی نکاپا او کمرکی اموی تاوی نکاپا شما سرنقاوی هیک خطا نتاکی